0: Countrybylgjan, bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
4: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
5: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
6: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
7: This is the thing about millennials.
6: 27. september í Elborg Hörgur.
7: You're the worst people that have ever lived.
6: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena Live.

0: Laundry Bilgjan Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin á sín.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
4: Skemmtjafri snýr aftur til Íslands
5: This is the thing about millennials
4: 27. september í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived
4: Miðasala hefst í dag klukkan 10 Senalive
2: Þetta country bylgjan
0: Bara country

sætt okkur við sjá.

allir eru að fara í country, þá verður gott partí.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Þetta er country.

Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Country Bylgjan.

Þrýbylgjan.

Country Bylgjan. Bara country. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Country Bylgjan. Country Bylgjan. Bara country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Countrybylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Við höldum áfram með alvöru Country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Country Bylgjan.

Aldrei bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Eldjadri snýr aftur til Íslands.
1: This is the thing about millennials.
0: 27. september í Elborg Hörpu.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Miðasala hefst í dag klukkan 10. Sena Live.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
5: Þetta er Country Bylgjan.

because you're mine. I walk the

0: Georgia. Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
11: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.
13: Elko.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
16: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
18: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
19: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
20: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
21: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
22: Körfubílaleiga. Glersýn.
23: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
24: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
25: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
26: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
27: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
28: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
29: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
30: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
31: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
32: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
33: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
34: 21 á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
35: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
36: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
37: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orðu. Húsasmiðan og blómavall.
38: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.

0: fyrir bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumar kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is
6: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is

0: framkvæmda hugleðingum. Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BR
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfi sjálfstæðisflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
4: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
11: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Skemmdist ekkið. Köptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér allan sólarhringin og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
20: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
21: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
22: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
23: Bara Country.
24: Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
7: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
12: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
14: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
15: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
16: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt það. 1x2, laugardagar eru langt besti.
17: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
18: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
19: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
20: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
21: This is the thing about millennials.
20: 27. september í Elborg Hörgur.
21: You're the worst people that have ever lived.
20: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
22: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
23: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
24: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
25: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
26: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
27: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilbúð í netverslun. Svefn og Heilsa.
28: Country Bylgjan.
29: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Vanda þak er ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
12: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
15: Finndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
16: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
19: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
21: Lagnis, jarðvegsvinna, drenlagnis eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
22: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
23: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
24: Í útvarpinu á netinu.

0: er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
12: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
13: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
14: Eggo Bacon Pilsa.
13: Já, þú verður bara að prófa Eggo Bacon Pilsuna.
14: Eggo Bacon Pilsa.
13: En ney.
15: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútói. Skrifstofuveru.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.

0: þræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
3: Hvernig hljómar rafbíll? BL. Besti tíminn til að reyna á

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
5: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is
6: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
5: Gentjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 2007. september í Elborg.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena Live.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: disk og þvotti. Löður.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
8: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
13: Höldum áfram með alvöru country.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Nóa kropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: ferðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.

0: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
1: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað þá þetta komið í rúmlega 2000 manns Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga Sko, varðandi búningana og vopnin
2: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman Ég byggðum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. mæ
4: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Gentjafri snýr aftur til Íslands
8: This is the thing about millennials
7: 27. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived
7: Miðasala hefst í dag klukkan 10 Sen alive
9: Úrval af Orvis gæða veiðurum á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178 Vesturöst.is
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
15: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
0: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
7: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
8: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok, og hvar? Ótaða, hvað segiru? Í Ótaða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur, mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla, skil.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðin að þínum uppáhald stað. Garðheimar.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
13: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
15: Útvarpinu

0: Bylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum Viðreisn. X. Sjö.
2: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
3: Vefverslun kemi í rópin allan sólarengin. Kemi.is.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
7: This is the thing about millennials.
6: 27. september í Elborg.
7: You're the worst people that have ever lived.
6: Miðasalæðir hafið.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
10: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
11: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
12: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
13: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun.

0: aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Er staffadjám fljótlega? Okki ég kannski bara málið.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmíðan og blómavall.
8: Þetta!

0: Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Vanta þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
11: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pottsins stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
12: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
13: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
16: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan á Blómavall.

0: Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
4: Þú

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
9: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
13: XD Reykjavík.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
4: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út, troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
0: Þetta kallt.

0: Bara Country.
1: Country bylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Sánur og Harvia sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
4: Leyskynnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
9: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.

0: góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
0: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
11: Helgartilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
17: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
19: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
7: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
8: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
12: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Það snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
13: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
15: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
16: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Haltu haustnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
20: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Þetta ekki flóki. 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reið tryggir botti. 1x2, laugardagar eru langbestir.
22: Fín milligróf eða gróf, þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
24: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
25: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
26: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
27: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst þá okki.
28: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
29: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
30: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni. Agar.

0: 190 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
6: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geita búgarð. Já, í Garðabæ. Ég því erum með nóg plási kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
12: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
15: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
16: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
17: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
21: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
22: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
23: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
24: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
25: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
26: Karglas repair, Karglas replace.
27: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
28: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
29: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
30: Country Bylgjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
3: Verum saman í fyrir.
4: Verum saman í sögum.
3: Reykjum neysta námi.
4: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr.

0: innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
5: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan.
7: Turtle Wax, Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.

0: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Í útvarpinu, á netinu og

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýr dagur, nýtt brag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
7: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmíðan og blómavall.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
0: Bara country.
2: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Véltindar.is.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
11: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettholsi.
12: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
13: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Veltu með á laugardaginn og byrjum strax.
14: XD Reykjavík.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Í útvarpinu.

0: Country Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. XC.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: skýsli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu? Ok, og hvar? Ódáða, hvað segirðu? Í ódáða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla. Skil.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byrðu þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
3: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
5: Ný rafmagnsgreipur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
7: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
10: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
11: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík.

0: svo ótrúlega gaman að hafa rétt fyrir sér. Og þegar maður ekki algjörlega viss, þá þetta tvítryggja eða þrítryggja. 1x2, laugardagar eru langbestir.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Það eru 130 milljónir í framboði allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Þetta er Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X. Sjö.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sér hafi sín íbyggingum á Tenerife og Costa Blanca-svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
12: Country Bilgjan.

0: Bara Country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
2: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að ekkert barn eigi að vera skilið útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Jæja, þá komið að þessu, elsku dýrin, þau þurfa líka sitt ykkur. Þið völdu demantspakkan þannig að við erum að tala ljúfatónlist allan tíman, þvott og næringu, klippingu, greiðslu fram og aftan, smá nutt og fótsnýrtingu. Hvað þetta margir hestar, segiru?
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Gengjafri snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg Hörgur.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalega er hálfur. Sen alive.
12: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byrðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
13: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og blómavar.
0: Country Bylgjan.

0: fyrir hestöfl í heyskapinu? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Winkler Vorn, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
9: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
16: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
17: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
1: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttur á sláttuvélum orfu, húsasmiðan á Blómavall.
18: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi, XC.
19: Í útvarpinu, á netinu

0: Country Bylgjan. Bara country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Bónus réttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
3: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
7: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henda einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sögum þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verið mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16-20 í dag og 12-16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Hey, startu með klúbnuðunum og mund eftir félagsnúmerinu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbesti.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
16: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfraða.
17: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
19: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
20: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
21: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið framsókn á laugardaginn.
5: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
6: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
7: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16-20 í dag og 12-16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
13: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
14: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
15: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
17: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
19: Settu X við Normex. Normex.is.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
22: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
23: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
24: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
25: Country.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.
5: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Gluggaþvottur.
9: Glersýn.
10: Skrúb.
9: Gluggahreinsun.
10: Skrúb.is.
11: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða.
12: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Kjósum viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði. X. Sjö.

0: Þrýbylgjan. Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki. Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði. Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Kontu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safrauða.
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
2: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.

0: fjöður.
1: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta er gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
2: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Ferman.is.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin, Blómavall. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmurnu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
4: Ættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
9: Gleðilegt veiðisumar.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreist í Mosfellsbæ. X. Sjö.
3: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. svefnogheilsa.is
4: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
12: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is

0: Pink.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
1: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
7: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Við höldum áfram með

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
9: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verið mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16 til 20 í dag og 12 til 16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
13: Vissir þú að engin

0: þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækjaþjónusta. Í útvarpinu, á netinu og í

0: Bylgjan. Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
14: XD Reykjavík.
15: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmubát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
18: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
19: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
20: Bara Country.
21: Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu, minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið, en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Hintuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
10: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlag.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Þetta er Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
2: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
16: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.

0: í bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG Verslun traust þjónusta í 25 ár. MHG Verslun Víkurhverfi 8 og mhg.is.
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: vega skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Úlala, Opposí og halló, halló. Botturinn að stefna í 130 miljónir takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
7: Country Bilgan

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country. Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hæ, þetta er Björg. Ég er í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunatíma sundlaugana. Settu XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingjuhlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næst.

0: uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með. Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir. Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
9: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
11: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamenn.
13: Skrúb, gluggarhreinsun, skrúb.is.
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Við að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala. Ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukku tala. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
21: Country Bylgjan.

0: Bylgjan, bara country. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is. Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Tími sumarblómana er runnin upp. Vert velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar. Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
2: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Hvað það sem veitir innblástur, ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2, komdu og reynsluvæktu. Askja.
4: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Þetta Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
2: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henda einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Besti tíminn til að reyna

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan, allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
3: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
9: Í útvarpinu, á netinu og í

betri bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á

0: 10% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
3: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
4: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig er hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
11: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Sláttuvélar. Alco, Texas, Works, Black & Decker. Allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
14: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
15: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
16: This is the thing about millennials.
15: 2007. september í Elborg Hörgur.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Miðasalega hafið. Sen alive.
17: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
20: Þetta er

0: Fríbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
3: Byrjaði strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtið þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
15: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
16: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
17: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósterum allt land.
18: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
19: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Ný rafmagnsgreipur mætti hirsluna, enn ódýrari en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
12: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
15: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Í útvarp.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Dreymir þú golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósterum allt land.
5: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Country Bilgan.

Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hálfið. Sen Alive.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: verum saman í sögum. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöða 9.